bo yalon do gis ko lo sara waye ndox du ben nop kenn munu fa yakal kenn kenn dossier mom bu ci dara dess lu may señ bi gis nako contanal ta xamna kenn munu la yakal yi ci dess nak xana kenn du sagan ba kenen di la yakal xana do fi nek di nga maral ben wali yagare ndombaki fas ak reen ak deub deubale ke